Sos tu me kletër svisine, psove mu prazne, ju t'kome rëzglasëm t'ishine, të i pak e kasna.